er min favorittsang fra MGP Junior. Og i 2025 så ga Anna Lille ut albumet How Did It Get So Serious? Og en av låtene der er Good Riddance, der synger hun om en lettelse av å bli kvitt en person, og en glede på en måte.